uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza. Bila kukosekana.